ממש טרגי מתמהמה, יודע קום קוק שמובק הפול שנל אלס קסיין תנה שלופת ונטעסה שלופת מדופני אוג אבל זה סי ניקס גלי הנה דיבה והוא אומים תשע הנה